Abraham nyame, Isaac nyame, Jacob nyame, nana yam prempe nyame nana. Wo sana wo fatasi ayu dinaye.

tabie na no ka se me nyini no 5 years sadia oye bia ye e am faro sadia oye bia ye abrante bi di suja mama bon so dress ha ene waware sadia.

radia yo ne ye radia ye ne ye radia te sani apo foto nyo wo ye nyamia yo he sana meda nyamia so e wo ma kumem ari sani atura apo foto jume sani wo ye nyamia ye no ene ye sana meda nyamia so e wo ma kumem. Ha, Sanya Sura.

0: Era the power pine. Or ye ye the right ye basta. Ye de kasiye. Ako jura. Ayaka diya.
1: Asa I'm rocking. I'm crazy. Malabu. Malabu. Malabu. Malabu. Aya. Aya. Aya. Tomai. Magababoro. Gababababoba. Hey. Hey. Hey. Hey. Makababa. When I'm in ya yale kasi.

ane ye nyina ye mo mpa ye bi ni ya waka ni ya wachro mani memo mani memo binya mie enso sa obeke bi erade ni ya waka ni ya wachro mani memo erade Mini Passa 2019 Atam for Pemme Omo Pemme Now Omasai me Atam for Pemme